0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 90 70 0737 for mer info. Oppmøte downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Vi fikk bare koordinatene til hvor vi skulle møte Eirik Meland Ramslien. Etter en halvtimes gang gjennom skogen kom vi fram til stedet Eirik har kalt hjem de siste to årene. En presenning spent opp mellom trærne. Man skulle kanskje tro at Eirik bor der fordi han ikke har noe annet valg. Men utenfor skogen lever han et ganske annet liv. Han hovedtrener I fotball og har de siste årene også stått på stand-up-scenen. Møt mannen som valgte bort vegger, tak og en vanlig adresse. Les hele historien I Varden denne helgen.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
4: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
3: Nå potten passert helt elleville 100

1000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX, 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve, Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen Gård på Foss Søndre Gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt I gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre Gård I Luksefjellveien 432 Skien.
0: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag. Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. august starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Så kom og dans, det lørdag. Bli med til Telemark I kveld.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 9070-0737 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Vi fikk bare koordinatene til hvor vi skulle møte Eirik Meland Ramslien. Etter en halvtimes gang gjennom skogen kom vi fram til stedet Eirik har kalt hjem de siste to årene. En presenning spent opp mellom trærne. Man skulle kanskje tro at Eirik bor der fordi han ikke har noe annet valg. Men utenfor skogen lever han et ganske annet liv. Han hovedtrener I fotball og har de siste årene også stått på stand-up-scenen. Møt mannen som valgte bort vegger, tak og en vanlig adresse. Les hele historien I Varden denne helgen.
0: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lærer deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. august starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder.

0: på Hercules klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på commodans.no. Så kom og dans, det lørdag. Bli med til Telemark I kveld. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
0: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mann.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 9070-0737 for mer info. Oppmøte downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
0: Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. August fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt I gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård I Luksefjellveien 432 Skien. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
0: Nå

passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag.

0: Vi fikk bare koordinatene til hvor vi skulle møte Eirik Meland Ramslien. Etter en halvtimes gang gjennom skogen kom vi fram til stedet Eirik har kalt hjem de siste to årene. En presenning spent opp mellom trærne. Man skulle kanskje tro at Eirik bor der fordi han ikke har noe annet valg. Men utenfor skogen lever han et ganske annet liv. Han hovedtrener I fotball og har de siste årene også stått på stand-up-scenen. Møt mannen som valgte bort vegger, tak og en vanlig adresse. Les hele historien I Varden denne helgen.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Treffestivalen.
3: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
4: På Stevneplassen.

du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag. Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lærer deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. august starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Så kom og dans, det lørdag. Bli med til Telemark I kveld. Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9, og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag, men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

0: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. August starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Så kom og dans, det lørdag. Bli med til Telemark I kveld.
1: Vi fikk bare koordinatene til hvor vi skulle møte Eirik Meland Ramslien. Efter en halvtimmes gang gjennom skogen kom vi fram til stedet Eirik har kalt hjem de siste to årene. En presenning spent opp mellom trærne. Man skulle kanskje tro at Eirik bor der fordi han ikke har noe annet valg. Men utenfor skogen lever han et ganske annet liv. Han hovedtrener I fotball og har de siste årene også stått på stand-up-scenen. Møt mannen som valgte bort vegger, tak og en vanlig adresse. Les hele historien I Varden denne helgen.
0: Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. August fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt I gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård I Luksefjellveien 432 Skien.
2: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
0: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med 10

0: du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag. Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 9070-0737 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå. Klikk deg inn på right.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Right Trafikkskole. Førekort for alle. Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen Gård på Foss Søndre Gård lørdag 22. August fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt I gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre Gård I Luksefjellveien 432 Skien. Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn Før I Tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn Før I Tida eller ring 9070-0737 for mer info. Oppmøte downtown søndag 23.8. klokka 12. Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
0: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mann.

0: du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
1: Vi fikk bare koordinatene til hvor vi skulle møte Eirik Mæland Ramslien. Etter en halvtimes gang gjennom skogen kom vi fram til stedet Eirik har kalt hjem de siste to årene. En presenning spent opp mellom trærne. Man skulle kanskje tro at Eirik bor der fordi han ikke har noe annet valg. Men utenfor skogen lever han et ganske annet liv. Han hovedtrener I fotball og har de siste årene også stått på stand-up-scenen. Møt mannen som valgte bort vegger, tak og en vanlig adresse. Les hele historien I Varden denne helgen.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

0: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. August starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no.
1: Så kom og dans, det lørdag. Bli med til Telemark I kveld.
0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt Kjøtt og Vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt Kjøtt og Vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt Kjøtt og Vilt.
2: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg konteiner fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen Gård på Foss Søndre Gård lørdag 22. August fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt I gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre Gård I Luksefjellveien 432 Skien.
2: Vi fikk bare koordinatene til hvor vi skulle møte Eirik Meland Ramslien. Etter en halvtimes gang gjennom skogen kom vi fram til stedet Eirik har kalt hjem de siste to årene. En presenning spent opp mellom trærne. Man skulle kanskje tro at Eirik bor der fordi han ikke har noe annet valg. Men utenfor skogen lever han et ganske annet liv. Han

0: Trener i fotball og har de siste årene også stått på stand-up-scenen. Møt mannen som valgte bort vegger, tak og en vanlig adresse. Les hele historien i Varden denne helgen.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
1: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX 7-Eleven Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr. Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tidenes premiepott.

du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.

0: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansemiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. August starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Så kom og dans, det lørdag. Bli med til Telemark I kveld. Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9, og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag, men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

Her er VG-nyhetene. En person er død og to alvorlig skadd etter at en mann gikk til angrep med sverd på en videregående skole i Fagerstad i Sverige i går ettermiddag. Den antatte gjerningspersonen, en 18 år gammel tidligere elev ved skolen, ble skutt i benet og pågrepet. Nattlig dag rykket nødetaten ut etter melding om en kraftig brann i en lagerhall i Søgne. Den tilhører en bedrift som driver med plastproduksjon. Røyken skal være giftig. TikTok og morselskapet ByteDance har gått med på å betale tilsvarende 3,8 milliarder kroner for å avslutte et søksmål fra amerikanske myndigheter. Anklagen var at videoplattformen brøt føderale lover om barns personvern, melder BBC. 4,3 millioner biler tilbakekalles i Kina. Tesla står for flest, nesten 3 millioner, i tilbakekallingen som er den største i Kinas historie. Kinesiske myndigheter mener det kan være vanskelig å komme seg ut av bilene i en nødsituasjon. Det er full stans i trafikken ved Oslo S på grunn av en jordfeil. Foreløpig vet ikke Bane NOR hvor lang tid det vil ta å finne eller løse feilen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. August starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no.
1: Så kom og dans, det lørdag, vi med til Telemark I kveld.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 90 70 07 37 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. kl. 12.

Vi fikk bare koordinatene til hvor vi skulle møte Eirik Meland Ramslien. Etter en halvtimes gang gjennom skogen kom vi fram til stedet Eirik har kalt hjem de siste to årene. En presenning spent opp mellom trærne. Man skulle kanskje tro at Eirik bor der fordi han ikke har noe annet valg. Men utenfor skogen lever han et ganske annet liv. Han hovedtrener I fotball og har de siste årene også stått på stand-up-scenen. Møt mannen som valgte bort vegger, tak og en vanlig adresse. Les hele historien I Varden denne helgen.

0: et geni, dette Harald Grindan, lørdag den 22. august, og nå med siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Avinor varsler at Oslo Lufthavn Gardermoen vil bli stengt for passasjertrafikk mellom klokken 06.30 og 11.30 i morgen. Årsaken flygelederstreiken, som en konflikt mellom arbeidsgiver Spekter og Norske Flygelederforbund. Også i dag vil flere flyplasser være preget av kansleringer. TikTok og morselskapet ByteDance har gått med på å betale tilsvarende 3,8 milliarder kroner for å avslutte et søksmål fra amerikanske myndigheter. Anklagen var at videoplattformen brøt federale lover om barns personvern, melder BBC. 4,3 millioner biler tilbakekalles i Kina. Tesla står for flest, nesten 3 millioner, i tilbakekallingen som den største i Kinas historie. Kinesiske myndigheter mener det kan være vanskelig å komme seg ut av bilene i en nødsituasjon. Fastprisordningen Norgespris vil trolig koste staten 13 milliarder kroner i 2027, men kostnaden kan potensielt bli 55 milliarder i tilfelle ekstremt tørt vær, melder E24. Tross prislappen vil politikere fra AP, SP og Høyre beholde ordningen, og viser til at statens inntekter også øker når strømprisene stiger. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Chris Olsen på Radio Grenland synger låta Abba, 9:05. Hei og god formiddag til deg. Mitt navn det Simon, slå følge med deg her på Telemarks eget radiostasjon med god og variert musikk til lørdagen din, hva nå enn den måtte bestå av. Har for eksempel One Republic, The Weeknd og Sabia på lista I løpet av de 10 neste minuttene. Men først, McFadden & Whitehead, Ain't No Stopping Us Now.

efter en litt sånn frisk start på dagen så det spådd sol og blå himmel og pent vær opp mot en 21-22 som høyeste temperatur med litt tilskyn I løpet av ettermiddagstimene. I morgen så det mer av det samme, litt sånn ja, 10-9 grader på morgenen og så blir det par og 20 på ettermiddagen og så da med fint vær og slik skal det fortsette ut gjennom mesteparten av kommende uke også og helt mot slutten av uka og neste helg så kommer det kanskje litt regn men inntil det så det stort sett sol og noen 20 grader på ettermiddagen som gjelder.

0: ikke familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt I gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård I Luksefjellveien 432 Skien. Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 90 70 07 37 for mer info. Oppmøte downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimru og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
2: På Stevneplass.

Sabia på Radio 1, dette var en Angel I morgenshowen som ønsker en riktig så god formiddag. Håper du har en ja, bra helg. Jeg heter Simon og har blant annet Bjørn Eidsvåg på lista. Floden dukker opp rett etter Charlie Puth og Changes.

Bjørn Eidsvåg og Elvira Nikolaisen synger Floden på Radio Grenland og Morgenshowet nå med det klokka tikker mot 12:10. Håper du har en fin lørdag, 22. august, og dette Telemarks egen radiostasjon med blant annet Ella Langley og Be Her på lista, rett etter Chris de Burgh. High on Emotion.

du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.

Ella Langley og Be Her heter den på Radio Grenland. Hei og riktig så god lørdags formiddag til deg. Hyggelig at du slår følge og håper helgen går greit. Har ganske snart musikk fra Eros Ramazzotti og Tina Turner på lista. Men først, dette Rod Stewart. Have I told you lately?

Carlos Ramazzotti og Tina Turner. Cos de la Vita hørte du på Radio Rennland, som ønsker en fin lørdags formiddag. Takk for at du slår følge. Snart nå så får du en titt på nyhetene når klokka slår 10. Fremåt til Tame Impala og Dracula. God lørdag til deg.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.

0: Ja, da var klokka passert 10 år, Rally Rennan lørdag den 22. august, nå med siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. En 17 år gammel jente død etter sverdangrepet mot en videregående skole I Sverige I går. Det bekrefter jentas familie til Fagerstad-posten. Svensk politi har pågrepet en 18 år gammel mann som nå mistenkt for drap og drapsforsøk. To personer fortsatt alvorlig skadet etter hendelsen. Avinor varsler at Oslo Lufthavn Gardermoen vil bli stengt for passasjertrafikk mellom klokken 06.30 og 11.30 I morgen. Årsaken flyglederstreiken, som en konflikt mellom arbeidsgiver Spekter og Norske Flyglederforbund. Også I dag vil flere flyplasser være preget av kansleringer. En mann forlot sin 7 år gamle sønn på 2000 meters høyde på Fujifjellet I Japan for å kunne fortsette opp alene, melder AFP. Gutten skulle vente I 8 timer med bare snacks og en brus og ble funnet på stien opp fjellet. Faren slapp unna med en advarsel. Norske landslagsløpere bruker ord som håpløst og katastrofalt når FIS innfører strengere regler for å redusere Norges dominans I langrenn kommende vinter. Norge får med færre utøvere totalt, les hele saken på vg.no. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Snake med Love You. Dette var Lizzo på Radio Rendalen 4.5 over 10. Da vi sier takk til nyheten og ønsker en fortsatt god formiddag til deg. Non-stop god og variert musikk underveis på listene med blant annet Rich og låta The Seed. Ellers en titt på været du kan vente deg for resten av helgen etter Pink.

0: stort sett sol og pent vær. Sensommeren den holder stand med en 21-22 grader som makstemperatur utover dagen I dag. I morgen mer av det samme, og gjemme også et godt stykke ut I neste uke kan du vente deg sol store deler av dagen, rundt sånn 11-12 på morgenen og rundt 23-24 på ettermiddagen.
1: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre i nesten 30 år. I dag det ikke

0: Kristoffer Jansen, som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte, og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: So I'll just do what I do.
1: Lucky på Radio Grenland, dette var mai den lørdags formiddagen, da klokka begynner å nærme seg 10:30. Håper du har en fin helg. Fotballmusikk nå fra Shakira.

Unstoppable, det synger Sia, par og virinne nå. Fortsatt god formiddag til deg. Lørdag den 22. august, og mitt navn det Simon. Hyggelig at du slår følge. Kan love deg musikk fra blant annet Ari Bagora, Fall og Slå seg. Gareth Gates kommer med Anyone of Us. Og aller først, ja, dette Sam Fender og Olivia Dinn. Rain me in, god lørdag og god helg.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

Somber på Radio Norge, det var Undressed. Ni er morgenshowet nå, fortsatt god formiddag. Ny norsk musikk nå på listene med Ari Bagora, Falle og Slå seg.

Gareth Gates på Radio Inland, det var Enemann av FAS. Håper du har en fin formiddag. Simon og Thea, slå følge med deg her I helgen de med god variert musikk på radioen, som alltid, blant annet David Guetta, men først, Michael Jackson. Will you be there?

vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Ja, da var klokka passert 10, Radio Grenland, lørdag den 22. august, nå med siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. En 17 år gammel jente død etter angrepet mot en videregående skole I Sverige I går. Det bekrefter jentas familie til Fagerstad-Posten. Svensk politi har pågrepet en 18 år gammel mann som nå mistenkt for drap og drapsforsøk. To personer fortsatt alvorlig skadde etter hendelsen. Avinor varsler at Oslo Lufthavn Gardermoen vil bli stengt for passasjertrafikk mellom klokken 06.30 og 11.30 I morgen. Årsaken flygelederstreiken, som en konflikt mellom arbeidsgiver Spekter og Norske Flygelederforbund. Også I dag vil flere flyplasser være preget av kanselleringer. 4,3 millioner biler blir tilbakekalt I Kina. Tesla står for flest av dem, nesten 3 millioner I tilbakekallingen, som den største I Kinas historie. Kinesiske myndigheter mener det kan være vanskelig å komme seg ut av bilene I en nødsituasjon. Fastprisordningen Norgespris kan potensielt koste staten opp til 55 milliarder kroner neste år I tilfelle ekstremt tørt vær, melder E24. Tross prislappen vil politikere fra AP, SP og Høyre beholde ordningen og viser til at statens inntekter også øker når strømprisene stiger. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Dagny på Radio Grenland og låta som heter Rain, 11:05. Takk til nyhetene, fremdeles god formiddag. Jeg heter Simon og med deg på radioen din med blant annet Solange, Sandcastle Disco kommer snart, og en liten tid på været for resten av helgen og kommende uke. Ja, det ser nærmest ikke så verst ut. Men først nå, dette Papa Dimi, god musikk og starte helgen til The First Cut is the deal.

utover ettermiddagen, men skal ligge opp mot en 21-22 grader. Det det som gjelder I dag. I morgen får du mer av det samme, 23-24 grader, med lettskyet og pent vær utover ettermiddagstimene, og mesteparten av kommende uke ser også likedan ut. Massevis av deilig sensommersol å se frem mot.

0: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. August starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no.
1: Så kom og dans, det lørdag. Vi med til Telemark I kveld.
2: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
3: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
4: Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss søndag.

0: Det går lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt I gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre Gård I Luksefjellveien 432 Skien.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
0: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver

Sara Larsson på radio den dagen. Can't tame her, men det klokka nærmer seg halv tolv. Jeg på Telemark Seggen radiostasjon som ønsker en fortsatt fin formiddag. Takk for at du stikker innom. Har Robbie Williams klar ganske snart. Låta Angels kommer rett etter Keen. Everybody's changing. God lørdag til deg.

Robbie Williams på Radio Grenland synger låta Angels med det klokka tikker mot 11:30. Håper du har en deilig lørdag, hva du enda bruker den på. Det helg, sol og massevis av god musikk underveis, med for eksempel Kygo på lista, rett etter Eternal. I wanna be the only one.

du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag. Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 9070-0737 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

Save My Love og Kygo på Radio Grenland. Hei og fortsatt god formiddag til deg. Telemarks egen radiostasjon med blant annet Petra Marklund underveis. Send deg mot himmelen kommer straks. Først nå, dette ny lokalmusikk. Du hører Junior Be Easy.

Petra Marklund tar Ronny Rendan med händerna mot himlen. I morgenshowet som går mot slutten for denne gang. Klokka den kryper mot 12 og morgenen den over og vel så det. Jeg heter Simon og sier takk for nå, så høres vi plutselig igjen I morgen til vanlig tid. Nyhetene de klare om ikke så alt for lenge, og frem mot det så hører du for eksempel Katy Perry, I Kissed a Girl.

0: Her er VG-nyhetene. Boligprisen i Oslo er på vei nedover, men er fortsatt de høyeste i landet. Høyere renter og mange boliger til salgs legger en demper på markedet, og prognosesenteret forventer at den svake utviklingen vil vare ut året. Meglere sier til E24 at flere enn før måler flere visninger. 18-åringen som er pågrepet for skoleangrepet i Sverige i går filmet hendelsen, skriver Aftonbladet. Han skal ha hatt på seg hjelm, munnbind og svarte klær og brukt en sverdlignende gjenstand. En 17 år gammel jente er bekreftet omkommet, to andre er alvorlig skadd. Rulleski og 10 km skøyting fellesstart i motbakkeløpet brekka opp under toppidrettsveka i Evry kommune på Nordmøre i dag. Mattis Stenshagen vant suverent i herreklassen, mens Leopold Strand ble nummer to. Andreas Fjorden Re sikret tredjeplassen.
1: Jeg har lært meg å bite sammen tennene i litt eldre alder her, så det var bare pløyene og spurver i starten av bakken, så Storokse fikk fritt leide, og da satt jeg et gir som var sånn, jeg kjente det var hardt, men jeg tror jeg kunne ha svart hvis det kom noen.
0: Sa Mattis Stenshagen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. August starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Så kom og dans, det lørdag.
1: Vi
0: med til tele.
1: Vi fikk bare koordinatene til hvor vi skulle møte Eirik Meland Ramslien. Etter en halvtimes gang gjennom skogen kom vi fram til stedet Eirik har kalt hjem de siste to årene. En presenning spent opp mellom trærne. Man skulle kanskje tro at Eirik bor der fordi han ikke har noe annet valg. Men utenfor skogen lever han et ganske annet liv. Han hovedtrener I fotball og har de siste årene også stått på stand-up-scenen. Møt mannen som valgte bort vegger, tak og en vanlig adresse. Les hele historien I Varden denne helgen.
2: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
3: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
4: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
3: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Lei en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag. Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt I gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård I Luksefjellveien 432 Skien.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
2: På Stevneplassen.

0: er VG-nyhetene. Boligprisene i Oslo på vei nedover, men fortsatt høyest i landet. Høyere renter og mange boliger til salgs legger en demper på markedet, og prognosesenteret forventer at den svake utviklingen vil vare ut året. Meglere sier til E24 at flere enn før må holde flere visninger. En mann forlot sin 7 år gamle sønn på 2000 meters høyde på Fujifjellet i Japan for å kunne fortsette opp alene, melder AFP. Gutten skulle vente i 8 timer med bare snacks og en brus som ble funnet på stien opp fjellet. Faren slapp unna med en advarsel. Rulleski og 10 km skøyting fellesstart i Brekka opp under toppidrettsveka i Evre på Nordmøre i dag. Kristin Austgulen Fossnes tok en sterk seier i kvinneklassen.
1: Jeg var så umotivert nedi der, fordi jeg hørte det var så langt igjen. Men så begynte jeg å se disse målmerkene, og da gikk det liksom litt sånn F i meg. Og så var jeg sånn, fader, jeg må bare prøve, og så gikk det søren meg, så det var deilig. Jeg hadde blitt synd meg selv for at jeg ikke er hardere i hodet, så det var godt jeg kom tilbake.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. August starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Så kom og dans, det lørdag. Bli med til Telemark I kveld.
1: Vi fikk bare koordinaten etter hvor vi skulle møte Eirik Meland Ramslien. Efter en halvtimmes gang gjennom skogen kom vi fram til stedet Eirik har kalt hjem de siste to årene. En presenning spent opp mellom trærne. Man skulle kanskje tro at Eirik bor der fordi han ikke har noe annet valg. Men utenfor skogen lever han et ganske annet liv. Han hovedtrener I fotball og har de siste årene også stått på stand-up-scenen. Møt mannen som valgte bort vegger, tak og en vanlig adresse. Les hele historien I Varden denne helgen.

Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag. Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 90 70 07 37 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12.

0: Her er veggnyhetene. USA ilegger 50% toll på kanadiske varer. Kanada svarer med samme mynt.
1: USAs president Donald Trump hadde nemlig satt frist natt til I dag med å få en handelsavtale på plass. Kort tid før fristen gikk ut, kunngjorde USA at Kanada hadde avvist å ferdigstille en avtale, ifølge Kanada, fordi det ikke var nok fremgang. Tollen skal omfatte import verdt 20 milliarder dollar, om lag 5% av alt Kanada eksporterer til USA hvert år.
0: Reporter Frode Sti. 18-åringen som pågrepet for skoleangrepet I Sverige går filmet hendelsen, det skriver Aftenbladet. Han skal ha hatt på seg hjelm, munnbind og svarte klær og brukt en sverdlignende gjenstand. En 17 år gammel jente bekreftet omkommet, og to andre alvorlig skadd. På rulleski gikk Johannes Høsblad Klæbo I mål som nummer 42 I brekka opp under toppidrettsveka. Etter henne sa Klæbo at han droppet sprinten og duell mot blant andre Petter Northug I ettermiddag.
2: Det imponerende å se hvor godt trent folk på denne tida, og så skal vi begynne å stramme inn skruen enda litt mer, og så er planen å gå fort til vinteren. Det ikke I dag deles med alle.
0: I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt i gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård i Luksefjellveien 432 Skien. Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før i tida inviterer til en morsom dag i Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler i blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på i dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før i tida eller ring 90 70 07 37 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.

Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

0: Her VG-nyhetene. USA ilegger 50% toll på kanadiske varer. Kanada svarer med samme mynt.
1: USAs president Donald Trump hadde nemlig satt frist natt til I dag med å få en handelsavtale på plass. Kort tid før fristen gikk ut, kunngjorde USA at Kanada hadde avvist å ferdigstille en avtale, ifølge Kanada, fordi det ikke var nok fremgang. Tollen skal omfatte import verdt 20 milliarder dollar, om lag 5% av alt Kanada eksporterer til USA hvert år.
0: Reporter Frode Sti. 18-åringen som pågrepet for skoleangrepet I Sverige går filmet hendelsen, det skriver Aftenbladet. Han skal ha hatt på seg hjelm, munnbind og svarte klær og brukt en sverdlignende gjenstand. En 17 år gammel jente bekreftet omkommet, og to andre alvorlig skadd. På rulleski gikk Johannes Hesblad Klæbo I mål som nummer 42 I brekka opp under toppidrettsveka. Etter henne sa Klæbo at han dropper sprinten og duell mot blant andre Peter Northug I ettermiddag.
2: Jeg imponerende å se hvor godt trent folk på denne tida, og så skal vi begynne å stramme inn skruen enda litt mer, og så det planen å gå fort til vinteren. Det ikke I dag det som medalje.
0: I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
1: Vi fikk bare koordinatene til hvor vi skulle møte Eirik Meland Ramslien. Etter en halvtimes gang gjennom skogen kom vi fram til stedet Eirik har kalt hjem de siste to årene. En presenning spent opp mellom trærne. Man skulle

0: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
1: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tid.

0: lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt i gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård i Luksefjellveien 432 Skien.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. August starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Så kom og dans, det lørdag. Bli med til tele. Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: kommentaren er veggene I attene. Flere personer skadet etter at en lovebro brøt sammen under en bryllupsfeiring på kirken her I innlånet. To personer skal være alvorlig skadet, ifølge politiet. Luftambulanse på stedet. Flygelederstreiken ubegripelig, det mener arbeidsgiverforeningen Spekter etter å ha gitt flygelederne tilbud om et gjennomsnittlig lønnstillegg på 62 000 kroner. Norsk flygelederforening sier streiken handler om arbeidsforhold og pauser, ikke om lønn. Begge parter sier de åpne for å gjenoppta samtalene, men ingen vil ta det første steget. Og I dag det Vestlandet som hårdest rammet av streiken med forsinkelser og kanselleringer utover ettermiddagen og kvelden, opplyser Avinor. Verst blir det likevel I morgen når Gardermoen stenges for passasjertrafikk mellom klokken 06.30 og 11.30. Norwegian opplyser at de har kanselert 72 flyvninger I dette tidsrommet.
1: Foran, det farlig, og det mål! Det 2-0 til Hull!
0: Manchester United ble ydmyket av Hull I sesongåpningen av Premier League. Hull City vant 2-0, til tross for at det 9 sesonger siden de sist spilte I den engelske toppserien. I studio, André Udeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs i et av Norges største dansemiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. august starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom i gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus i Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no.
2: Så kom og dans, det lørdag. Bli med til Telemark i kveld.
1: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn Før i tida inviterer til en morsom dag i Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler i blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på i dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn Før i tida eller ring 9070-0737 for mer info. Oppmøte downtown søndag 23.8. klokka 12.
0: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

0: du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Vi fikk bare koordinatene til hvor vi skulle møte Eirik Meland Ramslien. Etter en halvtimes gang gjennom skogen kom vi fram til stedet Eirik har kalt hjem de siste to årene. En presenning spent opp mellom trærne. Man skulle kanskje tro at Eirik bor der fordi han ikke har noe annet valg. Men utenfor skogen lever han et ganske annet liv. Han hovedtrener I fotball og har de siste årene også stått på stand-up-scenen. Møt mannen som valgte bort vegger, tak og en vanlig adresse. Les hele historien I Varden denne helgen.
1: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

0: Han veggene I attene. Flere personer skadet etter at en låvebro brøt sammen under en bryllupsfeiring på kirken I innlånet. To personer skal være alvorlig skadet, det følger politiet. Luftambulanse på stedet. Flygelederstreiken ubegripelig, det mener arbeidsgiverforeningen Spekter etter å ha gitt flygelederne tilbud om et gjennomsnittlig lønnstillegg på 62 000 kroner. Norsk flygelederforening sier streiken handler om arbeidsforhold og pauser, ikke om lønn. Begge parter sier de åpne for å gjenoppta samtalene, men ingen vil ta det første steget. Og I dag det Vestlandet som hårdest rammet av streiken med forsinkelser og kanselleringer utover ettermiddagen og kvelden, opplyser Avinor. Verst blir det likevel I morgen når Gardermoen stenges for passasjertrafikk mellom klokken 06.30 og 11.30. Norwegian opplyser at de har kansellert 72 flyvninger I dette tidsrommet.
1: Foran, det farlig, og det mål! Det 2-0 til Hull!
0: Manchester United ble ydmyket av Hull I sesongåpningen av Premier League. Hull City vant 2-0, til tross for at det 9 sesonger siden de sist spilte I den engelske toppserien. I studio, André Udeby, nyhetene forlåter på VG.

0: Bachelor, noe som også catchy, er den her Kygos metalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: sorry, no.
1: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. August starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no.
2: Så kom og dans, det lørdag. Bli med til Telemark I kveld.
3: Vi fikk bare koordinaten etter hvor vi skulle møte Eirik Meland Ramslien. Efter en halvtimmes gang gjennom skogen kom vi fram til stedet Eirik har kalt hjem de siste to årene. En presenning spent opp mellom trærne. Man skulle kanskje tro at Eirik bor der fordi han ikke har noe annet valg. Men utenfor skogen lever han et ganske annet liv. Han hovedtrener I fotball og har de siste årene også stått på stand-up-scenen. Møt mannen som valgte bort vegger, tak og en vanlig adresse. Les hele historien I Varden denne helgen.
4: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.
5: Gjør noe gøy sammen! Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
6: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med 10

0: Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt i gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård I Luksefjellveien 432 Skien. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag. Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 9070-0737 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12.

0: Her er VG-nyhetene. Syv personer skadet etter at en låvebro brøt sammen under en bryllupsfeiring på kirken her I Grue I ettermiddag. En av dem fløyet til Ullevål sykehus med mistanke om alvorlige hodeskader. Politiet anslår at det var rundt 20 personer på låvebroen da den kollapset. Syv personer, inkludert to politifolk, døde da en personbil kolliderte med en politibil under en biljakt I Storbritannia I natt, det melder NRK. Personbilen kom kjørende I feil retning og traff politibilen I stor fart, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Et lagerbygg og et oljeraffineri I Samara-regionen I Russland ble I natt truffet av ukrainske droner, det skriver NTB. Flere mennesker ble skadet I angrepet på lagret som tilhører Russlands nest største nettselskap Ozon. Prisnivået I Premier League ekstremt, det sier ekspertene om at Tottenham kjøper Savino fra Manchester City for over 1 milliard kroner.
1: Jeg har blitt fartsblind når det gjelder prisnivået I Premier League. Det crazy, sier TV2s fotballekspert Øyvind Alsaker til VG. Savinho etablerte seg aldri som førstevalg, men Alsaker mener samtidig at potensialet må med I regnestykket. Prisnivået på flere spillere denne sommeren viser et kokende Premier League-marked, uttaler Viaplay-ekspert Lars Kjernås.
0: Reporter Frode Sti I studio André Udeby, nyhetene fordelt på VG.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: Her er VG-nyhetene. Redningsmannskaper søker fortsatt etter savnede etter det russiske droneangrepet I Kryvyi, Ukraina I går. 16 personer døde over 130 skadde etter angrepet som traff et kjøpesenter I byen. Angrepet ble utført I to bølger, hvor det andre kom etter at redningstjenester hadde ankommet stedet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kaller angrepet kynisk og avskyelig. En mann som siktet I forbindelse med forsvinningssaken I Lørenskog også siktet I narkotikasak I Østfold. Mannen I 50-årene ble pågrepet I en planlagt aksjon på flyplassen I Göteborg tirsdag kveld og sitter nå I svensk varetekt. Han nekter straffskyld for grov narkotikakriminalitet. Mannen har også avvist enhver befatning med Lørenskog-saken. Prisnivået I Premier League ekstremt. Det ser eksperten om at Tottenham kjøper Savinho fra Manchester City for over 1 milliard kroner.
1: Det har blitt fartsblind når det gjelder prisnivået I Premier League. Det crazy, sier TV2s fotballekspert Øyvind Alsaker til VG. Savinho etablerte seg aldri som førstevalg, men Alsaker mener samtidig at potensialet må med I regnestykket. Prisnivået på flere spillere denne sommeren viser et kokende Premier League-marked, uttaler Viaplay-ekspert Lars Kjernås.
0: Reporter Frode Sti I studio André Ødeby. Nyhetene for alltid på VG.

I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. august starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no.

Jeg var single som faen. Jeg tar bare tid, jeg hadde ikke noe plan. Jeg hadde dritt meg ut sånn annen hver dag. Romantiserte dette livet, var ikke så interessant. Nei, hørte Henrik hadde funnet seg. Sa at kus

Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

0: Her er Bygdenjentene. Redningsmannskapet leter fortsatt etter savnede etter det russiske droneangrepet I byen Kryvyi I Ukraina I går. 16 personer døde over 130 skadd etter angrepet som traff et kjøpesenter. Angrepet ble utført I to bølger, hvor det andre kom etter at redningstjenester hadde ankommet stedet. Luftrommet over Flesland og Sola nå stengt for ordinær trafikk frem til klokken 22.20 på grunn av flyglederstreiken. I morgen tidlig vil også Gardermoen være stengt for passasjertrafikk mellom klokken 06.30 og 11.30. Det internasjonale skiforbundet innfører strengere regler for å redusere Norges dominans I langrenn. Langrennsløpere kaller det håpløst og katastrofalt.
1: Bakgrunnen at Norge får med færre utøvere totalt til en verdenscuphelg og I enkelte tilfeller færre utøvere I renn fremover. For det neste beste kan det endre om du får gå etter verdenscuprenn og holder motivasjonen oppe I ett år til, sier Emil Iversen og kaller det krise for rekrutteringen. Han mener løsningen kan være økonomisk støtte til de svakere nasjonene.
0: Reporter Frode Sti. Helt til slutt skal vi innom Moss, der en hund I dag drepte en mindre hund etter å ha slitt seg fra bondet sitt. Det melder politiet. De har tatt hunden I forvaring og opprettet sak. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

0: kylling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja,
2: det.

0: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
1: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansemiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. August starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 90 70 07 37 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12. Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. august starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Så kom og dans, det lørdag. Bli med til Telemark I kveld. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø.

Du lytter til Helgens Utvalgte.

0: du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag. Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 9070-0737 for mer info. Oppmøte downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Vi fikk bare koordinatene etter hvor vi skulle møte Eirik Mæland Ramslien. Etter en halvtimes gang gjennom skogen kom vi fram til stedet Eirik har kalt hjem de siste to årene. En presenning spent opp mellom trærne. Man skulle kanskje tro at Eirik bor der fordi han ikke har noe annet valg. Men utenfor skogen lever han et ganske annet liv. Han hovedtrener I fotball og har de siste årene også stått på stand-up-scenen. Møt mannen som valgte bort vegger, tak og en vanlig adresse. Les hele historien I Varden denne helgen.
2: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
3: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
4: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med 10

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 9070-0737 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag. Skal du ta førerkort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Gjør noe gøy sammen! Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
0: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre.

0: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra tirsdag 25. august starter vi nye grunnkurs og videregående swingkurs. Kom I gang etter sommeren med danseglede og koselige kvelder på Hercules Klubbhus I Skien. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Så kom og dans, det lørdag.
1: Vi
0: vil til Telemark
1: I kveld. Vi fikk bare koordinaten etter hvor vi skulle møte Eirik Mæland Ramslien. Efter en halvtimmes gang gjennom skogen kom vi fram til stedet Eirik har kalt hjem de siste to årene. En presenning spent opp mellom trærne. Man skulle kanskje tro at Eirik bor der fordi han ikke har noe annet valg. Men utenfor skogen lever han et ganske annet liv. Han hovedtrener I fotball og har de siste årene også stått på stand-up-scenen. Møt mannen som valgte bort vegger, tak og en vanlig adresse. Les hele historien I Varden denne helgen.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bit.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 9070-0737 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
4: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Prix Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tid.